Bon, c'est au poteau. Yote naninde tuku kozini tolianu mchaga nisilanda. Kuni mchangota ubonzi ya makali mako. Yote na meduku mchahilindo nipako. Agungipa ni baatika na mani. Agungidi yo yo kila nani na mchateka. Kahane kakobiyo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yombago ni banamaki. Mwanyanki nasi mchateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mchamuru kulawo. Oni

Mabunga na kali mabunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kabari. Ah. Ontaka ni nkali kabari ya mune kibinyi ya kabari.